0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Do 3 dana sa jednim punjenjem. Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu sa više snage svaki dan.

0: Tri jutro donosi Jelena Meštaj.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio. Sreda je 23. septembar. Zvanično je počela jesen, pa ako ste planirali u teretanu kojim slučajem, sačekajte, imamo jednu strava stvar za sve koji hoće da treniraju od danas. Javljamo o čemu se radi za nekih sat vremena, uz to pravimo i spisak onih stvari koje se čuvaju u svakoj srpskoj kući za ne daj Bože i zašto nam se bivši javljaju baš onda kad nam je najlepše. Da li je neko šesto čulo ili šta, ne znam, ali pričat ćemo o tome danas. Do tad, najveći hitovi, stiže nam Kaća Grujić sa Jedno đubre obično, pre nje Breskvica i posle nas. Dobro jutro još jednom.

0: Kaća Grujić, jedno đubre obično u 7 sati i 8 minuta.
1: Sinoć ona je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, Estrinacija.
5: Dobro jutro.
0: E, vi otvarate ovu sredu, treba nam vaša glasovna poruka. U njoj kažete ko ste, šta se dešava ovog jutra, zašto se ne date ove srede. Naravno, uz taj dodatak sredom se ne dam, pa ajde da demonstriramo.
5: Evo, ja sam Nikola iz Novog Sada i najviše mrzim kad mi je auto hladan ujutru kad treba da dođem do posla. Ali sredom se ne dam. Šta sad da se radi? Znači, došli smo u taj period i na to se moramo navići što pre. Hladan auto i ja.
0: Najgore, najgore. Ja sam Tamara iz Beograda i evo, danas je prvi dan jeseni i ja sam već zveknula neku polu prehladu. Jedva pričam, ali sredom se ne dam. To mi je, što mi je, šta sad?
5: Tako je, tako da je Estrinacija. Čekamo vas, dakle, na Viber. Pošaljete glasovnu poruku i kažete zašto se vi ne date ove srede. Gazda Paja iz Inata, tu je Magla sa novom pesmom.

0: iz inata.
1: Gazda Paja iz inata. 7 sati je 15 minuta, sada za par minuta ide jedna prava letnja pesma, Anđeo, His, Mandela i Mijač. Možda malo da nam donese nekog sunca ovog jutra. Tu su tu i Heni sa pesmom Crno i Belo. Ostanite uz nas.
2: U Srbiji je ovog jutra oblačno i prehladno, Novi Pazar trenutno 7 stepeni, Kraljevo 10, Subotica 8, Beograd 9. Tokom dana oblačno, bez kiše, najviša dnevna do 20.
3: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
5: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
6: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
7: Cela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
8: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
9: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Crno na belo, Novi Heni, 7:22 je.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Još jednom, dobro jutro, Astrinacijo.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se ne date ove srijede? Otvaramo inbox. Javio se Vlada.
6: Dobro jutro, ekipa. Vlada je Beograd. Evo, odvezao ženu na posao, malu vrtić. I vraćam se nazad na jedno spavanjac od jedno 2-3 sata. Teško je, ne znam šta da radim, ali sredom se ne dam.
5: Daj se, Vlado. Držimo ti fige i uz tebe smo u svim teškim trenucima.
0: E, ali Vlada makar može da se vrati i da odspava, za razliku od nas. Tako da, Vlado, nije tebi toliko loše.
5: Javi nam se i Milan.
7: Ja sam Milan iz Novog Sada. Moram da čitam Belu grivu, ali sredom se ne dam.
5: Ne daj se, Miki, naš, on je naš vjerni slušalac, kad krene škola, tu je Milan, i eto, stigla Bela griva, nema, dobro, uživaj u Bele grivi, veruj mi, šta sve sledi posle i koliko je veliko štivo posle, Bela griva će ti doći kao limunada.
0: Nemoj to da pričaš.
5: A moram da pričam, nemoj moram da detetu reći kako, šta ga čeka.
0: Ne, čeka ga riznica znanja, dakle što su veće knjige, to će znanja. Više da zna.
5: A mnogo manje, mnogo manje druženja i igranja u dvorištu i sa ekipom. Pa dobro, tako je. Tako je kako je krenulo. Je septembar. Dobro, vidim, svi smo spremni tu. Estrinacijo, evo, playliste za ovo dobro jutro. Sanja Vučić, 100 problema, neka problemi budu samo u pesmi. A Teja Teirović isto ko broja 100, ali 100% sada na Estrinu.

0: 100 problema i Sanja Vučić. Slušate S3, dobro jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije danas se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uoči obraćanja za dnevnik RTS-a. Rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Dodao je da će u svom današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da su juče počele isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja je namenjena punoletnim građanima. Dodao je da je do sada realizovano oko 5,4 miliona isplata. Stevica Smederevac izabran je za novog predsjednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Srpski arbitar Miloš Milovanović sudiće mečeve na svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Na turniru će učestvovati 48 reprezentacija, među njima i Srbija, koja je prvi put obezbedila plasman na svetsko prvenstvo u kadetskoj konkurenciji. Bile su ovo vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Deste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro, kako je?
0: 23. septembar je, zvanično nam je stigla jesen, ali da. Nećemo te teške teme od ranog jutra, idemo odmah na hitove. Slušamo Nikoliju i istovremeno se spremamo za njen prvi Sava centar 27. novembra. U sobi greh, dobro jutro i uživajte.

0: 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić. Vreme je da nam Nikola sumira početak ove nedelje i to u...
1: Tri zvuka.
2: Jedna pesma je postala neočekivano viralna na društvenim mrežama. U pitanju je ljubav od Mine Kostić, ali imamo jednu sjajnu izvedbu od strane Aleksandre Prijović.
3: Oh,
2: i
3: da.
2: Komentari su da bi mogla Prija da izbaci cover te pesme obzirom da je to dobro stoji. Inače, juče je bio rođen, nismo joj čestitali, tako da Aleksandra, srećan rođen sa malim zakašnjenjem. Druga priča nas vodi u Šabac na Vašar, gde su Uroša Živkovića gađali ledom. Svaki godine neko dobije led, ovaj put je to bio Uroš Živković.
4: Hajde da vidimo sad, nek se javi, da vidimo ko je gađao ledom, da lepo napusti šator pa da idemo dalje. Šta je bilo, momci, pojela maca jezik? Nemojte da se glupirate, večera smo došli da se provedemo ovde i ja sam tu zbog vas, da znate. Nemojte da glumite mangupe jer kad treba da budete, nema vas nigde.
0: Koliko je civilizovan, svaka čast.
3: Wow.
2: Da, kulturno je to ispalo na kraju krajeva. I treći zvuk koji obeležio prethodne dane definitivno jeste stvar koja se zove Choosing Texas. Poslušajte se.

0: A zašto? Zato što tu pesmu peva Ella Langley. I ne znam da li ste čuli do sada, ja i nisam čuo, ali ta pesma oborila rekord za najviše nedelja provedenih na, top, na prvom mestu na top 100 listi Billboardovoj. 23 nedelje se je našla na, na mestu broj 1, dok je recimo na drugom mestu, odnosno oborila rekord Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, koja se nalazila 22 nedelje na samom vrhu.
1: A nismo čuli pesmu. Mislim, zvuči,
0: a nismo čuli pesmu, nevjerovatno.
1: Zvuči kao, neka, kao svaka pesma Taylor Swift. Nekako kao pustio pa, si kao da, da kao mo, prepoznajem pesmu. Ne. Ali mi da, to, poznato to neki... zvuči.
0: Taj country, ali izgleda da je širom sveta apsolutno veliki hit, a kod nas ja je nisam još čuo. Ali u svakom slučaju, svaka čast, Ellie Langley.
1: Sad daj ti
0: se
1: ovo.
0: Posjetimo im, da, da, naš. Domaćim izvođačima, obavezama u domaćem prvenstvu, Valentino i Ana Kokić, pevi nam Ne boli me to. Tu je Tanja Savić sa Strancima, tu ste vi, tu smo mi sa vama, do 11. Dobro jutro i dobrodošli na Estri.

0: stranci, Tanja Savić. 23. septembar je. Srećan početak jeseni svima koji slave. S3
1: saobraćaj. Srećne i gužve ovog jutra po gradovima, jer treba će vam sreće u saobraćaju. Nezgodna je situacija. Na glavnim putnim pravcima ima par radova koji otežavaju kretanje od Pećinaca do Šimanovaca, od Batajnice do Novih Banovaca, kao i od Kovilja prema Beškoj. Trenutno po gradovima nezgodno. U Beogradu se to najviše osjeti kod autokomande, kao i na Pančevcu i na Pupinovom mostu. Što se tiče graničnih prelaza, mirno je za putnička vozila, međutim podaci od jutros ukazuju na to da teretnjaci čekaju na Batrovcima 7 sati na Bezdanu, 4 sata, dok se na Kelebiš idu zadržavaju oko 3 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-Prodajem. Praktično sve.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Kad

0: bre.
1: Nući i Bebo 4, 5 minuta je ostalo do 8. I ako ovog jutra vidite čoveka koji se smeška

0: situacija. Okay. Šta, vi vama ne bi trebalo ni šminka onda, kad bi mi vama non stop zoceli, ili to ćeš da kažeš?
1: Kako se dvezi ima šminka s ovim,
0: pa
1: nisam to upatila?
0: Pa kao lepše ste, otkud znam, ako se šminkate, da biste bile lepše, onda umjesto se šminkati, mi vama lepo svako večer zakiramo nešto i...
1: A dobro, ali nije, mislim...
0: A nije, a sad nije, a sad je, pa molim vas, dragi slušalci i slušateljke, molim vas, neka uđe u zapisnik.
1: Dobro, neka uđe u zapisnik, ali treba verovati nauci. Nauka je rekla što je rekla i ako joj verujemo, onda ispada da mi vas ne živciramo tako jer nam se može, nego jer vodimo računa o dugovečnosti našeg odabranika i našeg muškarca, jer ga volimo, razumeš?
0: Koliko bi samo bili dugovečni da nam ne zvocate, pa niste ni probale. Treba li jedno od vas da proba to? Da nas opustite na miru pa da vidite koliko smo mi dugovečni sresni.
1: Ko voli nek izvoli, ja se držim ovog istraživanja. Hvala lepo.

0: Rasta i Ana Nikolić, kao nekada. Čuli smo konkretno u S3 jutru.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Umrli bi, ne bi znali da je Letonija raj za solo muškarce. Zašto? Pa zato što navodno prema tim nekim trendovima i medijima ima više žena nego muškaraca tamo i u suštini vi tamo odete i kad se pojavite vi ste glavna atrakcija. Sad, zato što ih nema, fali i muškarac, je li tako? Međutim, realnost je nešto drugačija. Realnost kaže da zapravo ima više žena, oko 15,5%, međutim, to je sve preko 60 godina. Znači, oni preko 60 godina imaju mnogo više žena nego muškaraca. I onda taj broj zapravo remeti situaciju. Tako da, Letonija sjajna prilika jeste, ali ukoliko želite bakicu neku letonsku da smotate.
0: Pa dobro.
2: Sa druge strane, drugar mi je bio tamo.
0: Dobro,
2: i? I rekao je da je jedna druga stvar tačna.
0: Koja?
2: Jeste, deluje kao da ih ima više, međutim, letonke jako vole strance. I kaže on, kad ga je drugar ostavio na ono sekund samo da se okrene i ode do toaleta, recimo, kaže, dve letonke su prišli. I one tamo prilaze momcima, pogotovo ako izgledate nešto što je za njih egzotično. Znači, što nije onako, verovatno, plav, plavok, bled i da se preziva Juskius ili tako nešto sa tim nastavkom i odmah ste im egzotika. I to je činjenično. I sad zašto letonjke ne vole letonce, to nećemo da ulazimo. To su njihovi problemi, to neko ne rešavaju svoje četiri granice. Je li tako? Ali za ovo, za ove devojke i za solomomke, vidite, dobar je pokušaj. Pa ako ne uspe nešto sa mlađom devojkom, uvek ćete moći neku letonsku bakicu da najdete, siguran sam.
0: Nije, nemoj da daješ te savete, zato što sam upravo ušla da vidim da li u Srbiji ima više žena ili muškaraca, ima više žena. Tako da molim vas, nemojte
2: ostavi
0: da nam idete.
2: To, da.
0: Jer moramo da sudamo, i mi ovde, zar ne?
2: Jeste, mora sudati, pa onda pričaš malo pre 10 minuta kako treba da se zvoca muškarcima, na primjer.
0: A zašto?
2: Pa ovdje treba druge strane, nemojte vi nigde da idete. Sad ću da googlam, čekaj ja da googlam nešto, samo da vidim. Da li, ovako ide Google, da li letonke zvocaju muškarcima?
0: Bukvalno ćeš dobiti odgovor. Nemam tačne informacije da li letonke zvocaju svojim muškarcima, jer sam ja AI, ne mogu ti odgovoriti na to pitanje.
2: Piše da su direktne, iskrene, da cene mir i prostor, nezavisne su i samostalne i imaju visoka očekivanja. Retko zvocaju zbog sitnica. Eto, evo, AI je rekao, AI je potvrdio.
0: Dobro, ništa, idi onda kod letonke. Okej. Okay.
2: Idite svi,
0: ne trebate nam. Mi ćemo onda Crnogorce, šta nam drugo preostaje, jel?
2: Super. Okej, okay. Za svakog po nešto.
0: Sad je sve okej.
2: Samo se kačimo za te male države.

0: U većem delu Srbije za sada vedro, u ostalim mestima je oblačno. Sjenica trenutno 6 stepeni, Užice i Novi Sad 10, u Beogradu 9. Tokom dana oblačno, bez kiše, najviša dnevna do 22.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pasa.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
1: S3.
10: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
16: Jutarnji program donosi
17: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
16: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
17: To je S3

0: Lexington Band i Budi. Prošlo je pola devet. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija danas će se obratiti predsednik Srbije. Kako je istakao, on će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. A nakon prvog dana zasedanja predsjednik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi. Građanima Srbije juče počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koje će trajati do petka. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je do sada realizovano oko 5,4 miliona isplata. Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid vatre i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom u trilateralnom formatu. Kremlj ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. Danas je zvanično počela jesen na severnoj hemisferi i ovaj trenutak obeležava jesenja ravnodnevnica, pa dan i noć traju približno podjednako. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: 3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacijo.
0: Dobro jutro.
2: Ja znam da nas je ova hladnoća onako iznenadila, potrefila i pogodila, ali i natrala možda da googlamo kada nam stiže to neko lepo opet vreme i dobre vesti. Opet ćemo imati toplotnu kupolu, onu kao što smo imali letos, i to vrlo brzo, već kroz 4-5 dana, pa sve do 1. oktobera temperature ono 27-28, ima da uživamo u suncu.
0: E, to je mnogo lepo što čujemo, ali šta ćemo sa snijegom koji je pao juče na Kopaoniku?
2: Kako došao, tako i otišao. Pa šta sad fali? Neće se to zadržati, imat ćemo još malo toplih dana, to je ono što najvažnije. Tako da ne odlažimo ove stvari koje smo imali i koje smo koristili tokom leta.

0: i na Guardian je prokleto, na S3. Postoje te neke stvari koje su nam u genetskom kodu i tiču se onih stvari koje ne smemo da bacimo nikada. Jer, Bože zdravlja, možda nam zatrebaju jednog dana. Jer pojavila se jedna objava sa Upol kantama i to su one kante od 25 litara od farbe, od disperzije, od čega god, što se naravno nikad, ni u kom slučaju, ni jednom domaćinstvu ne baca. Jer u tu kantu možemo staviti drva nacepana, možemo staviti šljive kad ih poberemo, pokupimo, možda se kiseli kupus, možda se zameša malter opet, možda se ohladi piće, možda se dete igra u njemu, možda se drže šrafovi, gluposti, sićarije, možda se prenosi voda za zalivanje, šta god, postoji toliko upotrebe za tu kantu koja je u svako domaćinstvo, ja mislim, da ima ili mora da ima. Pa eto, to nas je natrlo da razmislimo šta su to još stvari koje nikako ne smemo da bacimo. Jer tako nam je zapisano u genetskom kodu, a i ne daj Bože da nam zatreba.
1: Kesa. U mom domaćinstvu, ali verujem i u svakom drugom u Srbiji, na Balkanu, kesa. I to nije bitno da li je to ukrasna kesa, da li je to kesa iz prodavnice, jer Bože moj, kesa sada košta 25 dinara. Ne možemo sebi priuštiti da kupujemo više puta. To je to. Papirne, plastične, apsolutno nije bitno. Samo je bitno da je kesa. I interesantna stvar, čuvaju se te ukrasne kese. I onda kad dođe moment da ti treba ukrasna kesa, baš ne postoji ta veličina koja tebi treba.
0: A veličina čuva... ili boja ili dezen.
1: Da, ali najčešće veličina. A čuvaš ih ono cijele godine i dođe moment i ništa. Opet moraš da kupiš.
0: Kese smo skupljali kad ih nisu naplaćivali po prodavnicama. To je činjenica.
1: Ruku na srce,
0: da. Što je važno, znači, utvrdila su se neka pravila. Recimo, znači, šta je po veličini. Znači, one velike kese čuvamo za neko veće đubre, ili tako? One srednje kese uglavnom čuvamo za đubre. Da koristimo umjesto onih vreća za đubre, jel da? A one male kese služe za neke sitne stvari kad treba se ponesu, odnesu neki dokument. Znači, imamo i pravila u toj kesi sa kesama. Dobro, da, to je činjenično. Pa, S3 Nacio, pitamo vas ovog jutra šta je to što mi nikako ne bacamo, jer ne daj Bože zatrebaće nam. Šta nam je to zapisano, kao što sam rekao, u genetskom kodu, i čekamo vaše odgovore na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Jojo.
1: Hurricane i Favorito. Dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
2: Raščistila se gužva po gradovima, to jest po većini gradova, u Beogradu još nije. Imamo kritičnu deonicu autoputa prema Gazeli, kao i udes na silasku sa Pančevca, pa se zbog ovoga formirala kolona skroz prema Borči i prema Krnjači. Došlo je do udesa, izgleda, i na Pupinovom mostu, pa ni tu nije najbolja situacija u ovom trenutku. Radovi se izvode na potezu od Kovilja prema Beški, kao i od Batajnice prema Novoj Pazovi. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
9: Jutarnji program donosi
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Milan Stanković, nisi mu ti žena, 9 sati i 9 minuta, vraćamo se razgovoru o stvarima koje ne smemo da bacimo, jer ne daj Bože, treba će nam. I polako se inbox puni, pa zaranjimo. I šta kaže Aca?
1: Aca iz Beča se javlja i kaže, u mom domaćinstvu nikako bacati tegle.
0: Da, da, i Milan kaže isto, najvažnije tegle. Tegle će nam trebati za ne daj Bože. Ja imam tu isto obsesiju teglama, neobjašnjivu, jer pogotovo kada koristim ih, onda ih ubacim u onu mašinu za sudove.
1: Aha.
0: I onda kad izađe tegla, izađe nova, čista, oblik, staklo oblikovano u taj oblik, koji može svašta nešto da drži, ali nikad ništa ne stojiš u to. I onda imam problem, inače, znate to? Ti pričao?
1: Koji, kakav, šta?
0: Sa mojim Sonjom.
1: Ne.
0: Pa zašto Sonja kaže, brate, šta trpaš te tegle, šta ih kupiš tu, ajde izbaci ih.
1: Mm-hmm.
0: I pošto nikome u okruženju ne trebaju tegle, ovaj, ne tog tipa, i ja kao ono, pa ne mogu da je kako da ih izbacim. I onda ona meni kaže, aj sad ih lepo spakuj u kesu i sad ih nosi dole do kontejnera. I šta ja ovo uradim?
1: Ne.
0: Izađem iz grade i stavim u garažu. Eno, u garaži imam jedno 150 komada sigurno.
1: Svaka čast. Pa prodaj.
0: Pa neću prodati, daću neko što da prodajem tegle. Mislim, volim ovo, samo ne mogu tako lepe tegle da bacim tek tako. A jedan krastac je ko nesvet, ovaj, kisele, ko da sam trudnica, bože me prosti, jednu teglu na dan, malo te ne mogu da sluštim ponekad, zato ih imam toliko.
1: Ognjen se javio, kaže, imam račune i od pre 15 godina. Svaki račun ide u kutiju od patika, cipela, koje se takođe ne bacaju. Struja, voda, TV, internet provider, klima, sve što se kupi i ima račun ide u kutije. Plaćene kazne i saobraćaja, to ima posebnu kutiju od TV-a.
0: Da, vidiš, o, mislim, ovo je jako pametno, jer ja sam toliko glup, mislim, većina nas samo te račune, ono, kao platiš i međutim, ne daj Bože, baš da ne daj Bože, ko zna ako ti zatreba neka rasprava sa nekim od tih navedenih stvari. Da, i ove kutije za patike, to je isto jedna onako teška činjenica.
1: Ali to mora da se čuva, zaista. Ti kad shvatiš da imaš toliko stvari koje moraš staviti u nešto, jednostavno kutija je jedini pravi izbor od patika.
0: Jeste.
1: To je to.
0: Jeste. Dobro, S3 Nacije, čekamo se na Viberu, dakle pričamo o stvarima koje ne smemo da bacimo, jer ne daj Bože, treba će nam nekada, ili nam je tako prosto zapisano u genetskom kodu. Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Imaš nebo, slušamo za par minuta. U većem dijelu Srbije vedro, u ostalim mestima oblačno. U Nišu trenutno 13, Kragujevac, Pančevo, Niš i Beograd 12 stepeni. Tokom dana oblačno bez kiše, najviša dnevna do 22.
1: Vremensko donosi. Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
6: Jutarnji program donosi
7: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. Katko.

0: Sergej Pajić i Anđelina. 9:27 je. A da li ste primetili jednu nelogičnost? Kada izađemo, recimo dva puta nedeljno, uvek dobijemo etiketu party manijaka koji puno pije, puno izlazi i tako dalje, tako dalje. Sve najgore o nam u svakom slučaju.
1: Da, da, da.
0: A kada idemo pet dana za redom na posao, u kancelariju, što je svakog meseca, svake nedelje, niko ne kaže puno radiš. Kako si vrijedan, jel ti treba odmor, neka povišica, svaka čast i tako dalje.
1: Da, da, da. Dupli aršini definitivno su da. Posredi i ne znam, samo još gora varijanta je da ako uspeš da izađeš dva puta nedelje, uspeš da pet dana budeš u kancelariji, što ti niko ne dođe i kaže jao, kako ti sve stižeš ili tako nešto.
0: Bravo.
1: Da. I opet bi šla etiketa, a ti izlaziš on stop.
0: Da, to jer podrazumevano je da radiš, a vamo, ako si 5 dana u izlasku, pakuju te za manastir, verovatno. Ali ne dajte ljubomornim dušama da vas sputaju. Ako vam se večeras izlazi, samo izvolite. Pa onda i u petak ponovno.
1: Pa što da ne. Inače, samo sam te da kažem, Tamara, znači, koliko ti radiš, svaka ti čast.
0: Nikola, svaka čast. Na svih 5 dana. Dođeš na vrijeme, odeš, čak i ostaneš duže. Svaka čast. Ne mogu baš da nudim povišicu i odmor, ali da znaš, svaka čast.
1: Ja tebi, ovo je da ti meni serdare, tako to ovde izgleda.

0: Andreja i Teodora. Dobrodošli u Ester jutro, zajedno smo do 11. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Na Generalnoj skupštini UN-a govorit ću o nepravdi i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji. To je rekao predsjednik Vučić pred današnje obraćanje i dodao da će tema njegovog govora biti i napredak naše zemlje. A nakon prvog dana zasedanja predsjednik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi. Građanima Srbije juče počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je do sada realizovano oko 5,4 miliona isplata. Stevica Smederevac izabran je za novog predsjednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Reprezentativac Srbije Dušan Tadić vratio se u nacionalni tim posle nešto više od 2 godine. Po povratku je poručio da je ponovo tu da pomogne Srbiji. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Estrinacija.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Za pola sata javljamo šta se dešava sa Vlahovićem i sa Ligom Nacija. Stiže nam jedan sitkom koji ćemo obožavati, u to sam sigurna, ali Nikola ima više informacije o tome. I pričamo zašto nam se bivši javljaju baš onda kada nam je u životu najlepše i sve pod konac. Do tada, najveći hitovi, slušamo Editu, Kišobran za suze. Tu je i Barbara Bobak sa Halo Halo. Još jednom dobrodošli u S3 jutro.

0: Barbara Bobak i Halo Halo u 9.38. Vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje i to u... Tri zvuka.
1: Tako je, da li ste čuli za EU Langley i da li ste čuli za pesmu Choosing Texas?

0: Da, nisam ni ja, iskren da vam budem, nisam naleteo na ovu pesmu još, a to je čudno obzirom da je ta pesma oborila rekord za najviše nedelja provedenih na prvom mestu Billboardove top 100 liste. 23 nedelje uzastopno je ona na prvom mestu, oborila je, skinula je sa trona All I Want For Christmas Is You od Mariah Carey, koja je 22 nedelje bila na prvom mestu Billboard top 100.
1: Znaš samo o čemu je fora? Čuo si ti verovatno pesmu, ali je zaličilo kao na svaku drugu od Taylor Swift. I verovatno si samo scrollovao dalje, jer kao sve su
0: tako iste. Tako je. To je kao neki taj novi country pop, country rock, kako se zove. Međutim, jedna od pesama je dobila nov život na društvenim mrežama, jeste Mina Kostić i Ljubav, pa evo imamo priliku da čujemo kako zvuči ta pesma kad je peva Prijović. I komentari su da bi mogla da snimi neki cover, da izbaci svoju verziju ove pesme, što nije loša ideja nimalo. I šabački vašar iza nas, i naravno svaki godine neko dobije led, neko bude pogođen kockicom leda. Ove godine to bio Uroš Živković.
2: Ajde da vidimo sad nek se javi, da vidimo ko je gađao ledom, da lepo napusti šator pa da idemo dalje. Šta je bilo, momci, koja romaca jezik? Nemojte da se glupirate, večera smo došli da se provedemo ovde i ja sam tu zbog vas, da znate. Nemojte da glumite mangupe, jer kad treba da budete, nema vas nigde.
1: Ali koliko je on civilizovan, svaka čast.
0: Ma je civilizovan, nego mi zvuči kao svaki nastavnik ili svaki profesor, razumeš, kada bukvalno od reči do reči, ovaj, to je ona varijanta, ajde što se smete, recite svim, cijelom razredu da se svi smeju. U tom rangu izjava. Ali dobro, sve je to rešeno kako Bog zapoveda, pa nazad na S3 playlistu. Evo Breskvice, evo pesme Vampir. Vampir. Se nije tu sa mišićima. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Mi smo tu sa vama do 11.

0: se Nida, slušamo je uživo u Kraljevu 3. oktobra i 22. u Nišu, a do tada ovde u S3 jutru. S3 saobraćaj.
1: Smirila se polako situacija po gradovima, smirila se situacija na Pančevačkom mostu, odnosno došlo je do otklanjanja tog udesa koji se desio na silasku, pa eto, možete očekivati uskoro da će ova deonica biti apsolutno prohodna. Radova ima od Šimanovaca do Pećinaca, od Batajnice do Nove Pazove, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci na Batrovcima, na Šidu i Bezdanu pa čekaju 5-6 sati sigurno. Nešto je bolja situacija na Kelebi i na Horgošu, oko 2-3 sata je zadržavanje za teretnjake. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli.
5: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ne kao Sajfer i Filip, ne pričamo o tebi, pričamo o stvarima koje ne smemo da bacimo. Stvari na koje, ne daj Bože, zatrebaće nam jednog dana. A puno je takvih stvari u našem okruženju i našem mentalitetu i u genetskom kodu, pa evo otvaramo inbox da vidimo šta je Estri Nacija pisala.
1: Javio se Šoira, ako se ne veram, kaže, a dje, kod mene u kuću ne daj Bože da se kutija od sladoleda bači, nebitno da li je malo ili veliko pakovanje, vazda će za nešto valjat, pozdrav iz Lovćenca.
0: Da, ima smisla. Tame nam piše, ona je rekla flaše i čepove od pića čuvamo za kuvani paradajz. Naravno, i u svakoj poštenoj kući uvek se čuva staklena flaša od vina, recimo, za one nusproizvode, sokove šljive od kajsije, nusproizvode destilacije nekih biljaka. Tako da, da, dobro, to definitivno čuvamo. Šta reko Mare?
1: Mara kaže, moj otac čuva stari pokvareni videorekorder, treba će za nešto.
0: Jo, da, ta stara tehnologija i to čuvamo, ne znam ni zašto. Jer kao misliš ono vredeće, a zapravo neće nikad više vrediti to. Mislim, osim sentimentalno.
1: E, ali moram da kažem, ja recimo imam isti problem kao Maretov otac. Recimo, ja čuvam garderobu, ali iz razloga što uvek pomislim, možda će ovo trebati za snimanje nečega ili za neku predstavu, pošto sam to studirala, jel te, produkciju. Aha. I svaki put pomislim, ovo je kao super kostim, kao neću ovo da bacim, kao treba će mi nekad da bude kostim. Jasno. Ili treba će mi scenografija, baš će mi trebati videorekorder za neki ono 90-2000 da. Vibe.
0: Šta to ću? Znači, čekaj, jel to znači da si se ti nekad oblačila kao da si na pozorišnoj predstavi?
1: Ne razumem. Jel to sad?
0: Pa ne, mislim, ako imaš takvih komada odeće koji su više, koji će naći svoje utočište u pozorišnoj predstavi.
1: Dečko,
0: pitam se o svom stylingu.
1: Znači, neću da bacim odeću, to je kostime s Oktoberfesta, stoje mi u armaru onako znojavi. Znači, nisam ih ni opala.

0: gde se nalazi ta jedna stvar koja ti treba. Pa ja mislim da je to vredno svog čekanja.
1: Najveća
0: satisfakcija. U cijelom životu.
1: Da,
0: da, jer je to najveća satisfakcija upravo. Tako da S3Nacije ništa da se baca, sve ćemo da hordujemo i ne daj Bože, neko će zatrebati. Slušamo Katarinu Grujić, slušamo Reci, slušamo Maglu i pesmu Da li bi me volela. Dobrodošli na S3 i dobar dan.

0: Handicapiran i Lapsus Band. Dobro jutro, dobar dan, Estrinacio. Stigao Apple TV u Srbiju, a to je ono što je obeležilo ovaj septembar. To je sad još jedna streaming platforma u nizu koje ćemo pristupiti i nije teško zapravo i za male pare imati. Može da vas košta već oko 1 euro ukoliko recimo ste korisnik Apple proizvoda i koristite iCloud Plus opciju za dodatnu memoriju. Ako aktivirate to, pa čak i onu najjeftiniju, dobit ćete pristup ovoj streaming platformi, a ono što je zanimljivo je da je danas upravo na tu streaming platformu je stiglo serija Brothers, odnosno braća. E, to je ona serija o kojoj se pričalo puno ovih dana i prva epizoda je izašla, a to je serija koja, u kojoj glume Matthew McConaughey i Woody Harrelson i gde glume u suštini fiktivne verzije sebe. Matthew glumi Matthew, a Woody glumi Woody, a bazirano je na onoj priči, odnosno na glasinama koje kruže oko njih da su zapravo braća u pravom životu, jer majka Matthew McConaughey je bila nestašna sa ocem Woody Harrelsona.
1: Wow.
0: Da, to se sumnja, to se pretpostavlja. Pa oni u ovoj seriji žive na jednom prostoru, pa se susreću sa raznim problemima s kojim braća mogu da se susretnu. Znači, ima i ljubav između braće, ima i svađa, pa kao i uvek u svakom poštenom srpskom domu, kako to obično bio. Tako da, Apple TV, serija Brothers, iCloud Plus subskripcija za eto možda euro 2 i možete gledati ovu novu seriju.
1: Jel te platio Apple? Iskreno, sada.
0: Nije
1: da
0: me
1: promovišeš.
0: Plati, što me plati? Ne mora ništa da mi, ne, ali pazi, ništa ne može da me plati da reklamira koliko gotivim zapravo Matthew McConaughey. Kao lika,
1: fair,
0: kao glumca, kao
1: fair,
0: sve. Znači, ajde Woody još tu i tamo, on se tako nekako provuče. Ali Matthew? Masterclass glume i masterclass ovako života generalno. Zato ću sa zadovoljstvom pogledati ovu epizodu čim stignem kući. Slušamo Gataru, slušamo Aleksandru Prijović, tu je i Višnja Petrović sa pesmom Kida Bivša.

0: legenda Višnja Petrović i Kida Bivša u 10 sati i 16 minuta. Dobro jutro. Na severu Srbije vedro, u ostalim mestima oblačno. Novi Sad trenutno 13, Zaječar 16, Valjevo 14, Beograd trenutno 13. A tokom dana biće oblačno bez kiše, najviše dnevna do 22.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jovana Pajić za nama. Dođe meni se zove stvar. 10:24. Sportski
1: minut. I evo, naredne tri nedelje pauzirat ćemo od klubskog futbola, ali posvetit ćemo se reprezentativnom futbolu, jer počinje Liga Nacija i našu reprezentaciju očekuje četiri duela u ovom prvom krugu, dva kod kuće, odnosno u Beogradu, dok ćemo dva igrati po strani. Dakle, prvo Srbija-Grčka sutra u Beogradu, 27. Srbija-Holandija, onda 1. oktobra Nemačka dočekuje Srbiju i 4. oktobra Holandija dočekuje nas. Nemamo Vlahovića u ovom prozoru zbog povrede noge, a on se lepo tamo namestio u turskoj ekipi Bešiktaš, međutim nećemo moći da računamo njega. Ima tu još par izostanaka, ali vidjet ćemo, svašta je moguće da će se desiti u naredne 2-3 nedelje, možda se neko i pridruži sa strane našoj reprezentaciji. Pošto nema fudbala 3 nedelje osim reprezentacija, ima košarke, počinje Evroliga i počinje ono što su, siguran sam, navijači Crvene zvezde i Partizana dugo čekali. Evo, Crvena zvezda sutra od 8 igra protiv Žalgirisa iz Kaunasa, dok će Partizan u petak započeti svoj krug u Beogradu i to protiv Milana. Vraća se sport na velika vrata. Slušamo Aman, Rasta i Vojaž. Sada na Estri.

0: Tairović, zbogom ljubavi, srećan prvi dan jeseni svima koji slave. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovi sat.
1: Na Generalnoj skupštini UN-a govorit ću o nepravdi i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji. To je rekao predsjednik Vučić pre današnje obraćanje i dodao da će tema njegovog govora biti i napredak Srbije. Nakon prvog dana zasedanja predsjednik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Isija. Nastavlja se isplata novčane naknade od 6.000 dinara građanima Srbije koja će trajati do petka. Iz Ministarstva financija kažu da je do sada realizovano 5,4 miliona isplata. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje najavljuju nadležni iz ove kompanije. Poslednjih dana septembra i početkom oktobra maksimalne temperature bit će iznad 25 stepeni, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović. Naveo je da to odgovara kriterijumima letnjih temperatura i to je ono što se naziva Miholjsko leto. Najavio je da se prvi mraz može očekivati sredinom oktobra. Čuli ste vesti? Radio.

0: Sad polako već da prebacujemo te jakne sa svojih ramena, boga mi da ih nosimo u rukama. Polako, u tom smo periodu nekako, jer ti stvarno ne znaš, šta god, kako god se obučeš, nisi adekvatno obučen za ovaj dan. Znači, krećemo sa jaknama, vraćamo se u kući, vjerovatno u majicama kratkih rukava, ali dobro, navići ćemo se, pa šta, pa šta. Jesmo hteli zahlađenje? Evo nam ga zahlađenje.
1: Izvini, a ko je tačno hteo zahlađenje?
0: Pa hteli su neki, neki su kukali na 38, 39, 40 na te ekstreme, ali dobro, evo nam sad nešto svežije vreme. A evo nam i nešto svežije kita od Nućije i Emine Jahovića, Sudar svetova se zove stvar. Tu je i Ana Nikolica, pesma Nije mi 22. Dobrodošli još jednom, majstri.

0: Ana Nikolić, slušate S3. Mislim da svi dijelimo to jedno univerzalno iskustvo. Znate ono kada raskinete sa nekim, konačno vam sve u životu krene kako treba, ide na bolje. Dobro. Bude to recimo prvo jutro da ne proveravate Instagram te osobe ili kada je bila aktivna poslednji put. Kao sve ide kako valja. Tu je možda i neko muvanje, okačite recimo sliku na kojoj se smijete nakon dužeg vremena itd. I onda bup, stiže poruka, najverovatnije uveče, kako si? Od te bivše osobe. Jel nam se desilo svima? Realno jest. Jeste, kaže Nikola, jeste.
1: Da, bilo je toga.
0: E, i sada smo dobili potvrdu od naučnika da naši bivši zapravo mogu da osete taj trenutak kada smo ponovo srećni. I sad tu postoje dva puta. Znači, ili hoće namerno to da pokvare jer vide da nam je super, ili njima ide loše pa hoće da i nama bude loše, logično. Mislim, ovo ne kažu naučnici, ovo sam ja samo dodala na njihov zaključak da umeju da osete. Ali eto.
1: Jasno. Pa da, ostanu neki neplaćeni računi izgleda u cijeloj toj priči. Desilo se svima nama, možda smo i mi nekad to radili. Da se uvek da glumimo tu.
0: Što voliš uvek da staneš u odbranu ljudi?
1: Ne, pa što stanem, pa čekaj, mislim, ali da li svesno ili nesvesno? Znaš, ne mora da znači, jer ipak i ta osoba, ako ti napiše kad si srećna, možda si ti nekad to uradila kada je taj neko drugi bio srećan.
0: Jeste.
1: Isto važi za mene, ali tako?
0: Da, i napisali u poruku, drago mi je da si napokon srećena, i onaj smiley, dve tačke, zatvorena zagrada.
1: Da.
0: Ajde bre.
1: Dobro, da.
0: Ne, sve je to jedan veliki test za nas. Da li smo i dalje glupi ili ne?
1: Kako kaže, nema pravila u ljubavi i u ratu.
0: To je tačno. Surova realnost. Kao i ova stvar od Kaće Živković, koju slušamo sada. Dobro jutro.

0: da nije duet. I hvala mu na tome. Stiže crno na belo za par minuta. S3
1: saobraćaj. Sve bolji uslovi za vožnju širom zemlje, ali ima radova, pa treba biti oprezan, pogotovo na autoputu Novi Sad-Beograd. Tu ima najviše. Trenutno na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Na Batrovcima je zadržavanje za teretnjake oko 5 sati, na Kelebiji za teretnjake oko 2 sata, dok je na Horgošu oko sat i po vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sveti živ sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.

0: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je

0: Sama i Edita, Sreda bez reda ovde na S3. Kao i uvek, ovaj put se rastajemo za sada, ali ostaćete u dobrim rukama Tijane i naravno naše playliste, jer evo, Milica Pavlović stiže sa pesmom Derište, odmah iza je tu i Maje Berović i Dilajla, Teodora i Deja Vu, i onda Aco Pejović kao šlag na tortu sa fatalnom dozom. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A vi ste slušali S3 jutro, nastavljamo druženje sutra od 7 do 11. Uživajte, ćao!

Aca Pejović i Fatalna doza na S3. Stvar koju Nišlije mogu da čuju uživo u Čairu 15. oktobra. Dobar dan, S3 Nacio. Zvanično je. Sinoć u 2.50 nam je stigla jesen. Ko želi da čestita, nek čestita. Ko ne, nek ignoriše. I ne znam da li ste u timu onih koji su već izvukli vunene čarape i čekaju prvu kišu, ili ipak u onom drugom gde smo ratnici u kratkim rukavima sve dok ne stigne novembar. Evo, gledam jutro s komšu ispred zgrade u 8 ujutru u japankama i šorcu. Bog koji poriče realnost. Njemu je još uvek leto i pesak u patikama i kod mene je taj vibe. Sve dok na prognozi za sledeću nedelju pišu temperature oko 25 stepeni, nema predaje. Moje ime je Tijena i ajmo zajedno da pokidamo ovaj prvi jesenji dan.

0: Avantura i Hurricane. Za par minuta stiže i Breskvica. I stvar posle nas. Danas u Srbiji promenljivo oblačno, u Zrenjaninu trenutno 15 stepeni, u Novom Pazaru 13, Kraljevo i Beograd u ovom trenutku 14. Danas se očekuje postepeno na oblačenje, a sutra će biti oblačno sa kišom.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Želju piće tatini sinovi, želju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
5: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kad god pusti.

Pa Hrine, jedna jedina, da, jedan jedini S3, jedna jedina playlista koja kida 0.20. Četiri u nastavku je tu Senida koja ima dva koncerta u Srbiji. Prvi je u Kraljevu 3. oktobra, to jeste sledeće subote, a drugi je 22. oktobra u sportskom centru Čair u Nišu. Tako da, evo prilika da se uživa u njenim hitovima. Slušamo Greh, dobar dan. Dobar dan.

0: i ministarke i Peđe Medenice, tačno 11.29. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Na generalnoj skupštini UN-a govorit ću o nepravdi i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji. To je rekao predsjednik Vučić pre današnje obraćanje i dodao da će tema njegovog govora biti i napredak Srbije. Obraćanjem predsjednika Vučića na generalnoj debati 81. zasedanja generalne skupštine UN-a očekuje se večeras oko 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Nastavlja se isplata novčane naknade od 6.000 dinara građanima Srbije koja će trajati do petka. Iz Ministarstva financije kažu da je do sada realizovano 5,4 miliona isplata. Danas počinju prijave za nove besplatne preventivne zdravstvene preglede koje u cilju očuvanja zdravlja organizuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Pregledi će biti održani u subotu od 7 do 13 časova, a građanima će biti dostupni ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, dermatološki i stomatološki pregled. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Nova sezona Evrolige elitnog evropskog takmičenja i sasvim izvesno poslednja u aktuelnom formatu sa 20 klubova počinje sutra uveče. Petu godinu za redom Srbija će imati dva predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Zvezda prvu utakmicu igra sutra protiv Žalgirisa, a Partizan u petak protiv Olimpije Milano. Čuli ste vesti. Radio.
0: S3 dan. Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Ne znam da li ste znali, ali mirisi nas najbrže vraćaju u prošlost. Tako da ako prolazite pored nekog kontiša, vlage i neke buđi, sigurno ćete se setiti bivšeg. He, he. Devito i rock'n'rolla. Dobar dan još jedan.

0: Prijavićka na mjesto zločina, a vi na najjačoj playlisti. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih danas do 15 časova na deonici petlja Obrenovac, petlja Surčin u smeru Požega Beograd. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, tako da vozači ispratite signalizaciju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
7: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Seksi sreda na S3, Beca Fantastik, slušali smo Karmu, a sad je tu nova Milica Pavlović i stvar koja bi trebalo da bude prava ženska himna, jer ima taj vibe da može iznova i iznova da nas digne. Mnogi kažu i da je najjača pesma s novog albuma Caka, tako da slušamo na maks ovde Ej ti moj. Dobar dan!

0: Pilula za dobro raspoloženje je uvek Estrina Max. Slušali smo Anu Nikolić u 12.6 minuta. Dobar dan, Estrinacijo. Posle kog trenutka ste znali da ste pečeni? Sad pokazuje 23.15, treba da spavaš, a ti buljiš u telefon i smeškaš se kao lud. Jedan post na mreži je jutros dao uputstvo za preživljavanje. Kaže, ako kreneš da se keziš u ekran dok se dopisuješ, blokiraj tu osobu odmah i spasi sebi život. Ja sam znala da sam pečena čim je progovorio grčki i agapi mu. Tako da slušam i vas na Viberu. Posle kog trenutka ste znali da ste pečeni? Čitam vaše odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova. 066 83

0: Jele Flaše, Džala Brat i Jelena, za par minuta stiže i ova stvar koja se jako sluša u kolima. Top Gun i Relja. U cijeloj Srbiji danas oblačno, u Novom Sadu trenutno 17 stepeni, u Sjenici 10, Požarevac i Beograd u ovom trenutku na 16, i tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa najvišom dnevnom do 19.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
1: S3.
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
11: Napravili smo anketu.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octopod? Nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
13: Izvinite, žurim. Pitajte nekog drugog.
14: Izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
15: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
16: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
17: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: intime na S3. Dobar dan, S3 Nacio. Posle kog trenutka ste znali da ste pečeni? Sad pokazuje 23.15, treba da spavaš, a ti buljiš u telefon i smeškaš se kao lud. Jedan post na mreži je dao jutros uputstvo za preživljavanje. Kaže, ako kreneš da se keziš u ekran dok se dopisuješ, blokiraj tu osobu odmah i spasi sebi život. I evo na Vajberu se javila Marija, kaže, kada mi je za prvih mesec dana veze donao ispred stana buket cveće i neku sitnicu sa čestitkom, znala sam da je to to. Pa da, pažnja realno svakom prija. Tu je Nikola, kaže, kad mi je skuvala ručak prvi put. To je ta ljubav preko stomaka. Dobro, ajde ostali, pišite i dalje posle kog trenutka, rečenice, čega god ste znali da ste pečeni. Čitam odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Od mene se odvikava i Milan Stanković u Estridan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Na Generalnoj skupštini UN-a danas se očekuje i govor predsednika Srbije. Uoči obraćanja je rekao da ne postoji čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama u pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Obraćanje predsednika Vučića očekuje se večeras oko 22 časa po našem vremenu. Svi učesnici izborne trke moraju da imaju prostor da iznesu svoje mišljenje, a mediji su dužni da tokom kampanje njihove stavove prenose ravnomjerno, izbalansirano, bez favorizovanja ili napada, izjavio novoizabrani predsjednik Saveta REM-a Stevica Smederevac, koji je juče izabran na ovu funkciju. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine UN-a, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Nova sezona košarkaške Evrolige elitnog evropskog takmičenja počinje sutra uveče. 5. godinu za redom Srbija ima 2 predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Zvezda prvu utakmicu igra sutra protiv Žalgirisa, a Partizan u petak protiv Olimpije Milan. Slušali ste vesti. Radio.
0: Estri dan. Sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacijo. Sreda je i red je da se sredina nedelje preseče nekim dobrim izlaskom ili bar da se organizuje neki izlazak. Mi imamo top predlog za 26. novembar, a to je koncert Magla Benda u Sava centru. Karte su planule jako brzo i jedino što je preostalo sada je pola balkona, cena je 3200, tako da požurite da ne bude onog nemoj da ti drugi pričaju.

0: Trending hitovi i samo dobar bit. S3.
1: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

Raste i avantura, slušaš S3, dobar dan. S3 Nacio, posle kog trenutka ste znali da ste pečeni? Sad pokazuje 23.15, treba da spavaš, a ti buljiš u telefon i smeškaš se kao lud. Jedan post na mreži je jutros dao uputstvo za preživljavanje, kaže, ako kreneš da se keziš u ekran dok se dopisuješ, blokiraj tu osobu odmah i spasi sebi život. I evo na Viberu se javila Nevena, kaže, sadašnjeg muža sam upoznala na moru, živi preko i čim sam se ja vratila nazad za Srbiju, on je kupio karte da dođe, tako da sam bila pečena odmah na početku i evo sad smo u braku već par godina. Divno. To je to kad se preduzmu odmah stvari. Tu je Ivan, kaže, kad mi je za rođendan kupila set zimskih guma i pogodila dimenzije. Dobro, neke žene realno ne bi znale ni marku kola, tako da je to stvarno dobar pokazatelj da joj je stalo. Javio se i Miša, kaže, kad mi je poslala sliku tegla Ivara i napisala, ovo je samo za nas dvoje. Pa dobro, da, sezona je Ivara, paprika, eto načina da nekom izjavite ljubav. Tu je i Jaca, kaže, ono kad sam uhvatio sebe da na benču razmišljam o tome kako joj stoji moja dukserica. Pa top joj stoji, evo ja ću ti kažem, muške majice i dukserice na ženama stoje, boli glava. Javila se Janica, kaže, kad sam pristala da idemo na rođendan kod njegove sestre od tetke koju ne podnosim, a ne podnosi ni ona nas.

Nećeš pečeniji od toga. Hvala Estrinaciju na odgovorima. Moram da primetim da se ovde više uključila muška Estrinacija. I hvala na iskrenosti. Milica Todorović i Duplo Bruk upravo sada na S3. Dobar dan još jednom. Ja sam Tijana i družimo se do 3.

0: Teodora i Mahrina, slušali smo Aventadoru 10 do 1. S3 saobraćaj. Zbog izvođenja radova u ulici Cara Dušana u Beogradu izmenjen je režim saobraćaja do sutra u vremenskom intervalu od 22 časa do 6 ujutru na liniji 17, 73, 84, 703. Postoji još par linija koje je takođe izmenjalo svoju trasu, tako da detaljnije možete sigurno da nađete na sajtu GSP-a, a S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ulica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
8: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kad god pustiš, znaš da

samo dobar biti, samo dobar vibe ove srede. Bijeno na S3 i Amargile. I tako će i ostati jer u nastavku stižu Nikolija, Teja Tairović, a pre svih evo je Mija Borisavljević i stvar koja diže na noge. Slušamo Opala, dobar dan. Dobar dan.

0: oslobodila.
1: 27. novembar je rezervisan za Nikolinu žurku u Sava centru. Slušali smo Sije gradu 1.16. U celoj Srbiji danas oblačno, u Novom Pazaru 16, u Zrenjaninu 19 stepeni, u Trsteniku i Beogradu izmereno 18, najviša za danas ide do 20 stepeni.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Klinica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tanja Savić u mraku, ovo je S3. Dobar dan, a u nastavku je tu seksi, zavodljiva stvar Miljane Mitić, koja se najbolje sluša kad se odvrne do kraja u kolima ili kad se spremate za neki provod. Slušamo tako dobro. Outside.

0: Generalnoj skupštini UN-a večeras će se obratiti i predsjednik Srbije. Uoči obraćanja je rekao da ne postoji čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo da je važno da u Njujorku razgovara sa što više državnika, a da će govoriti o nepravdama u pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Obraćanje predsjednika Vučića očekuje se večeras oko 22 časa po našem vremenu. U Palati Srbije je dodeljeno 150 rešenja majkama kojima je komisija za dodelu sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarila pravo na bespovratna sredstva. Na ovaj način za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Javno-komunalno preduzeće Beogradske elektrane uputilo je Sekretarijatu za energetiku zahtev za nove cene grejanja i tople vode. Predlaže se smanjenje cena varijabilnog dela za stambeni i poslovni prostor za 5,57%, a povećanje fiskalnog dela za 18%. Također se predlaže i povećanje od 10% za toplu vodu za sve potrošače. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine UN-a, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: Radio.
3: S3 dan.
1: Sijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Još tačno 100 dana nam je ostalo do nove godine i do one stare laži da ćemo od prvog sve iz početka. A tako da imate ovih 100 dana da krenete sa nekim zdravim navikama, teretanom, izazovom bez šećera, brze hrane. Nasmejaćemo se zajedno. Jovana Pajić i dođe meni upravo sada na Estri. Dobar dan još jednom.

0: i Stevan Anđelković na Estri u 1.42. Dobar dan, Estri Nacio. Koje su to stvari koje ne smeju da se bace u kući? Evo, kod mene se kese recimo nikada ne bacaju. Čak i one male providne koje ničemu ne služe, koje se pocepaju, i one ostaju tu u kući, nikud ne mrdaju, ne bacaju se. A i mi Srbi smo poznati po tome da volimo da držimo kesu u kesi, pa mala kesa u velikoj, pa su tu i ukrasne kese i one se nikako ne bacaju. Tako da da, kesa broj jedan stvar koja se nikako ne sme baciti. A šta ste vi to jutros odgovorili Tamari i Nikoli, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Pričamo o stvarima koje ne smemo da bacimo.
3: Aca iz Beča se javlja i kaže, u mom domaćinstvu nikako bacati tegle.
2: Da, da, i Milan kaže isto, najvažnije tegle.
3: Ognjen se javlja, kaže, imam račune i od pre 15 godina. Svaki račun ide u kutiju od patika, cipela, koje se takođe ne bacaju.
2: Da, da, da, vidiš, o, mislim, ovo je jako pametno, jer ja sam toliko glup, mislim, većina nas samo te račune, ono, kao platiš i...
3: Javio se Šoira, kaže, a dje, kod mene u kuću, ne daj Bože da se kutija od sladoleda bači, vazda će za nešto valjat, pozdrav iz Lovćenca.
2: Tane nam piše, ona je rekla, flaše i čepove od pića čuvamo za kuvani paradajz. Inače, samo jedna stvar, da evo, da zaključimo priču, taj trenutak, kad ti zatreba nešto, ti se setiš i tačno znaš lokaciju gde se nalazi. Pa ja mislim da je to vredno svog čekanja.
3: Najveća
2: satisfakcija. U cijelom životu.
3: Da.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
2: Od 7 do 11. E3.

0: I Emina Jahović. Slušat ćemo Sudar svetova. Sve me veže još za tebe kao more obala. S3 saobraćaj. Danas i sutra u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi u zoni petlje Orlovača na kolovoznoj traci u smeru Beograd-Čačak. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćenom trakom, tako da vozači ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport u srcu sporta.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Tako dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Habibi, Maja Berović i Relja, koji je izjavio da bi učestvovao sledeće godine na PZE, ali samo kao autor.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu Barbara Bobak, koja će sledeće godine izbaciti novi album. Kaže da ima dosta novih pesama, da možda budu bila i dva albuma. Kako god, mi se radujemo svim tim mega giga hitovima. Slušamo Biro Bluda, dobar dan! Dobar dan!

Ace Lukas i Voliš li me, stvar koju možemo da čujemo 3. i 4. novembra u areni na Lukasovim rođendanskim žurkama. Dobar dan, Estri Nacio. 23. septembar je i počele su nam vage, zvanično. Stigao je taj period godine kad svi tražimo mir i balans dok nam je stan u potpunom haosu. Tako da izdržite ovaj period jer su sledeće škorpije, pa ko preživi, pričat će.

0: Tako to radi prijem. Kliza pod na S3-a, za par minuta stiže i ova stvar. Kenny, koji je juče proslavio 30. rođendan. Slušat ćemo Crno na belo. U celoj Srbiji danas oblačno, u Gornjem Milanovcu trenutno 16 stepeni, Leskovac 17, Sombor 19, u Beogradu izmereno 18 stepeni. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa maksimalnom dnevnom do 21.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada metal...

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

stavljamo veto na loše raspoloženje. Danas bio je to Tropico Band u 2:24. Slušaš S3. A u nastavku je tu duet pun emocija. Ivana Pavković i Petar Mitić i stvar doživotno. Dobar dan. Dobar dan.

0: Za sve pare Branimir Banjanin i Amar Gile na Estri. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine. Zahvaljujući tom podsticaju za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Ugašen je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja godine očekuje se da ih bude 1.000.000. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Nova sezona Evrolige počinje sutra. Petu godinu za redom Srbija će imati 2 predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli sutra dočekuju Žalgiris, dok crno-beli u petak dočekuju Olimpiju Milano. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Satijano. Dobar dan Estri nacio, a naročito dobar dan Beograđanima. A od danas širom grada možete besplatno da vežbate na otvorenom u okviru sportske manifestacije Be Active Day. Tokom dana biće organizovani treninzi, radionice i programi otvorenih vrata u različitim fitness centrima. Detaljan raspored programa imate na sajtu Saveza za rekreaciju i fitness Beograd. Tako da bacite oko, znate i sami da se telo za leto gradi u toku zime.

Sarajo, pokvariš mi san u Estridanu. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan muškom delu Estrinacije. Kaže nauka da duže živite ako imate ženu koja vam stalno zvoca. To znači da su neki muškarci na ovoj planeti praktično besmrtni. Šalu na stranu, nauka stvarno ima to istraživanje. Zvocanje u prevodu znači: jesi li popio lek, smanji holesterol, nemoj da voziš brzo, zašto opet jedeš to u 3 ujutru? I tako, hteo, ne hteo, žena ti produži život, pa za bar jedno 10-15 godina, a taman da stigneš još malo da uživaš u njenim predikama. Ali šta ćemo, takve smo. Kaći Grujić i Reci upravo sada, a i 23. oktobra u MTS dvorani, tako da trk po karte.

0: divni Lexington i Milo moje. I ko bi ove momke da sluša u Sava centru po 10. put, imate priliku 30. decembra, taman onako lagano da se pripremite za doček. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, kreće polako popodnevni špic. Usporeno je u ovom trenutku na autoputu od omladinskih brigada pa skoro sve do isključenja za Dušanovac, u suprotnom smeru od autokomande pa do Mostarske petlje. U problemu su u ovom trenutku i autokomanda i Kneza Miloša u oba smera, naročito u ovom delu na dnu blizu Takovske, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

je Rasta, Link i Valentina. Fantastična četvorka. Slušali smo BVS u 5 do 3, a tu nam je sada i nova Milica Pavlović. Za njom stižu Džala i Buba, stiže Devito, stiže i Nata Bekvalac. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11, a vi ostanite naravno uz najjaču playlistu. Ljubim vas, ćao.

Nataša Bekvalac, 300 stepeni, 3 i 6 minuta je, slušate Vožnje sa Jovanom. Većina nas izgovara onu rečenicu od ponedeljka krećem da vežbam ili krećem u teretanu, pa onda dođe taj ponedeljak, pa dođe i sledeći, pa krenu izgovori kako su članarine skupe, kako ne znamo dakle uopšte da počnemo. E pa lepa vest je da danas propadaju svi ovi izgovori. Danas u Beogradu održava manifestacija Be Active Day, što znači da fitness centri po gradu omogućavaju besplatne treninge, radionice i fitness programe na otvorenom, a sve lokacije i satnice možete da proverite na sajtu Saveza za rekreaciju i fitness Beograda, tako da ako ste čekali neki znak sa neba da se pokrenete, eto, evo vam, ovo je znak. Počinjemo ovu vožnju na S3 uz najče trending hitove, slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Dobar dan! Dobar dan!

ne trebaju nam bensedini, ali neka dobra serija iće bense, to već može. Marina Visković na S3 u 3 i 17 minuta. S3 vreme. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, najviša temperatura

0: pretežno sunčano i toplije sa temperaturama oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
6: Snimanja lek, zato je bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
1: Slušaš S3 vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

kakva stvar. Maja Berović i Do Kostiju ove srede na S3. Sljedeća stvar je za sve vas devojke koje dugo nosite masku, da ste jake i da ste okej, a i niste baš. Jovana Pajić i Lepo mi stoji za sve vas upravo sad.

0: Jovana Pajić, lepo mi stoji, tačno je 3 i 28 minuta, a vi slušate S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine. Zahvaljujući tom podsticaju, za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Ugašen je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja godine očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok Elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo za sat vremena.
2: Radio. S3 vožnja sa Jovanom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Sreda je 23. septembar, prvi dan jeseni, ali ajde to, nego što je hladno. Od danas zvanično vadimo džemper i jakne, oblačimo se isključivo slojevito, a belim patikama, pa ne znam šta da poručim, osim neka im je Bog u pomoći po kiši i po blatu.

Ljubavski, zbog tebe. Slušate Vožnje sa Jovanom i ovo popodneva, a vozimo se zajedno sve do sedam. Prekopajte slobodno špajz bilo koje kuće na Balkanu i naći ćete istu stvar, gomilu stvari koju niko ne koristi, ali niko ne sme ni da baci, jer kao treba će za ne daj Bože. Mislim da se samo kod nas ambalaža ono nikad ne umire, ona samo menja namenu, jer kao kutija od sladoleda automatski postaje ono trajni dom za zaleđeni pasulj ili sarme, prazne tegle su ono ozbiljan kapital za jesen, za zimnicu, ali mislim da ipak vrhunac tog našeg kolektivnog mentaliteta čuvanja bela kanta od Jupola. Kod njoj se stvarno ono i kiseli kupus, prenose jabuke, meša glet masa, pa služi i kao stolica kad se majstoriše, znači samo što ono bebu iz porodilišta ne iznose u njoj. I nije to kao zato što nemamo, nego to je prosto neka naša genetska šifra, kao dok god u kući imaš praznu kantu Jupola i bar jedno tri tegle prazne, spreman si za sve što život može da ti priredi, bukvalno ono starter pack za preživljavanje na Balkanu.

0: Sanja Vučić, Omađijan, tačno je 15 do 4, dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na delu autoputa kroz Beograd u oba smera od Arene do Dušanovca. Gužva je i u Kneza Miloša u oba smera, takođe i u i kod Ušća u oba smera. Što se tiče Novog Sada, imamo gužve na mostu Slobode u smeru ka Bulevaru Oslobođenja i u takođe u Bulevaru Cara Lazara. Tako da vozači samo pažljivo i strpljivo. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Slušaš S3 Božnju, kad god pusti.

S3 i ove srede, Hilson Mandela i Mijač, slušali smo Anđeo u 10 do 4, a sledeća stvar je za sve vas koje ste se predugo od sebe razvodile. JK i sad je sve okej. Okay.

Aca, Lukas i Ceca, ne zanosim se ja, 4 i 5, a vi slušate Vožnju sa Jovanom i ovaj sat, dobar dan. Dok mi u prodavnici gledamo kako da nam račun ne pređe tri cifre, u Evropi većaju o mnogo važnije stvari, a to je čija će slika stajati na novčanicama evra. Jedan predlog je da na njih stave Beethovena i Da Vincija, a drugi je da stave ptice kao što su bele rode i čaplje. E sad, realnost je da je nama apsolutno svejedno da li nas na novčanici gleda kompozitor ili čaplja, dokle god na toj novčanici stoji trocifren broj i dokle god sa njom u prodavnici možeš da kupiš punu kesu hrane. Realno.

0: Đala brat, Patek. A nama ne treba Patek da bismo znali da je 4:13. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, najviša temperatura će ići do 22 stepena, trenutno je 20 stepeni u Zrenjaninu, 18 je u Nišu, 17 u Valjevu, 19 u Beogradu, sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa temperaturama oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
7: Slušaš S3 Vožnju. Kad

Šebekvalac i Rasta iz daleka na Estriju 4:20. Ako ste već počeli da uključujete klimu da biste se ugrejali, sledeća stvar diže temperaturu mnogo bolje. Teodora i Bed.

0: Dara Bubamara, Zidovi, tačno je 4:28 minuta. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas se očekuje i obraćanje predsjednika Srbije. U oči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Obraćanje predsjednika planirano je za večeras u 10 po našem vremenu, a kako je naveo, govorit će o brojnim nepravdama i pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra. Na predlog osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio pritvor osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povređeni njegova supruga i šestoro dece. Osumnjičen je za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ugašen je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. Naša bokserka Sara Ćirković plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kg. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan, S3 Nacio. Pa imam jedno, pa onako, retoričko pitanje, kao stanje svesti većine nas danas. Da li danas više proveravate vremensku prognozu ili sajt Uprave za trezor i koliko se nadate da imate neke akcije za koje niste znali pa da vam je leglo već 6.000, nego da je napolju neki kijamet ili minus? Eto, tema za razmišljanje.

Kaća Grujić, kraljica osvetničkih pesama bivšima. Slušali smo Naplatit ću ti sve u 20 do 5, a vi slušate Vožnju sa Jovanom. Zamislite scenu, ljudi kojima se duša bukvalno popne u nos dok se popnu na treći sprat, odjednom bukiraju let za Marakeš. Zašto? Pa zato što je Novak Đoković rešio da organizuje trodnevni luksuzni retreat gde vas lično uči o tenisu, meditaciji, pravilnom disanju i naravno servira vam svoju ishranu. I sad jasno je da će naši influenceri i estrada odlepiti za ovim, jer kao što bi u Beogradu otvarao čakre kad to možeš da radiš u luksuznom marokanskom rezortu s Đokovića. I kao realno ideja uopšte nije loša, jer realno 3 dana vrhunski spa, masaže, treninzi sa najboljim na svetu. Stvarno zvuči kao ono savršen beg od surove realnosti, ali kao samo ostaje pitanje koliko će njih tamo stvarno otići zbog unutrašnjeg mira i tenisa, koliko samo zbog one jedne fotke sa Noletom za Instagram. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Teo Tirović i Dado Palamentu i Šamar. Uživajte.

0: Mahrina i Ana Kokić, slušali smo Lololo u 15 do 5, Jovana je sa vama i dobar dan još jednom. S3 saobraćaj. Guže su u ovom trenutku na delu autoputa kroz Beograd u oba smera od Arene do Dušanovca. Gužva je i u Kneza Miloša u oba smera, u Takovskoj i u bulevaru Despota Stefana ka Pančevu i na Pančevcu u smeru ka gradu. Takođe imamo gužvu i kod Ušća u oba smera, a usporeno je i na Brankovom mostu. Gužva se stvara i na obilaznici oko Beograda od Surčina ka Ostružnici, tako da vozači samo strpljivo i polako. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.

Jedna sporija stvar za kraj sata, Relja i bez tebe, a dok provimo sitno do pet, slušamo još jednu sporu stvar, Milica Todorović i Dupla Bruka, upravo sad na S3.

Acepejović, Ne pitaj. Prošlo je peta, vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Postoje ljudi koji u 7 ujutru uđu u pekaru, nasmejani od uva do uva, spremni da zagrle bukvalno ceo svet i iskreno većina nas dođe da ih pitamo na čemu su. Ali jedna nova studija kaže da muškarci zapravo imaju najkvalitetniji i najduži život ako pored sebe imaju ženu koja im stalno nešto prigovara. Znači, nauka zvanično kaže žensko zvocanje produžava život muškarcima. I kad bolje razmislim, on je lik što sija u 7 ujutru, pa on nije srećen zato što mu je život med i mleko. On je bukvalno preživeo još jednu lekciju iz ono slaganja čarapa i ispuštanja daske od veće šolje i sad je sveže regenerisan, tako da ono ženski pritisak mu dođe kao neki kardio trening za dug život, tako da žene sledeći put kad vam kažu da mnogo zvocate, nemojte da se pravdate, bukvalno radite bolji posao od ashwagande, svaka čast. 5 je i 7 minuta, mi slušamo Miju Borisavljević i Opala. Dobar dan još.

0: Danas je u Srbiji pretežno oblačno, 22 stepena je maksimalna temperatura danas. Trenutno je 20 stepeni u Novom Sadu, 17 je u Kraljevu, 18 u Kragujevcu, 19 u Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa temperaturama oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
4: Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London.

0: Ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust Fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

samo dobar biti, brutalno dobar vibe. MC Stojan i Ivana Bum Nikolić na S3 u 5:22 minuta. Mi nastavljamo da pravimo najjaču žurku sa najjačim trending hitovima. Upravo sad nam stiže Barbara Bobak i Halo, halo.

0: Saša Kovačević i Noć do podne, tačno je minut do pola šest i dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra. Poslanici parlamenta imaju rok do 6. oktobra da izaberu novog predsednika, saopštio je Ustavni sud u Prištini. Sud je ocenio i da novi sazivi Centralne skupštine i vlade nisu neustavni. Ugašan je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. Nova sezona Evrolige počinje sutra. Petu godinu za redom Srbija će imati 2 predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli sutra dočekuju Žalgiris, dok crno-beli u petak dočekuju Olimpiju Milano. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 vožnja.
1: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, ljudi. Na pola puta smo od vikenda, pa što kaže jedan besmrtan Devito stih, da od srede napravimo petak, zvuči kao dobra ideja, a mi Devita svakako slušamo za nekoliko minuta, ali prvo Heni.

De Vito Ego, 21:06, mi se slušamo još nekih sat vremena. Dobar dan. Labubu odlazi u prošlost. Ako ste taman poklikli i kupili ovu blagorečeno ružnjikavu figuricu za torbu, zakasnili ste. Novi hit su plišane figurice koje pomoću magneta montirate sebi na rame. Da, odrasli ljudi sad po gradu šetaju Stitcha ili Mickey Mouse-a kojim sedi na ramenu kao bukvalno ono papagaj gusaru. Iskreno mogu da razumem, jer kao u godinama smo kad nas sa svih strana stiskaju i računi i rokovi i odrastanje generalno, i kao ovo je stvarno nekako najbolji skriveni otpor prema preozbiljnom svetu u kojem živimo, tako da ako već moramo da nosimo toliki teret na ramenima svaki dan, bar neka na drugom ramenu sedi neko ko se onako samoglupira i biva sladak i popravlja nam dan.

0: Saša Matić, Instagram, 15 minuta do 6, sa vama je Jovana. S3 saobraćaj. Guže su u ovom trenutku na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Gazele, takođe imamo gužvu i kod Ušća u oba smera, a usporeno je i na Brankovom mostu. Imamo udes u Zemunu na raskrsnici Cara Dušana sa Pupinovim mostom, gužva se stvara i na Batiničkom drumu takođe sve do ove raskrsnice, tako da vozači samo pažljivo i strpljivo. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas.

0: i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

Željko Nikolić i Dara Bubamara i Infarkt duše za kraj ovog sata na S3. A u nastavku slušamo jedan od omiljenih hitova ovog leta, Aleksandra Prijović i Gatara.

Ivana Salakov i Aca Lukas. Omaklo mi se 6:04, vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan. Sigurno vam se bar jednom desilo da mesecima gledate onu jednu policu kako visi ili slavinu kako curka i molite muža, podsjećate i na kraju odustanete i pomislite pa iznajmiću majstora, lakše mi je. E pa, u Letoniji su to podigli na jedan viši nivo, tamo je najnormalnije funkcioniše usluga pod nazivom muž na sat. Tamo, znači, ima manje muškaraca nego žena, a firme iznajmljuju muževe koji dođu na vašu adresu, urade šta treba, poprave šta je puklo, uzmu novac i odu. I sad, na prvu loptu stvarno zvuči praktično, nema moljenja, nema onog kao uradit ću za vikend i ovde bukvalno platiš i gotovo je za pola sata, ali realno kad pogledaš malo bolje, ako smo stvarno došli do toga da muže iznajmljujemo na, kao ono, mašinu za dubinsko pranje tepiha, onda stvarno mislim da smo baš u problemu. Tako da, žene, ako vam muž posle 3 meseca konačno sklopi policu, nemojte da se ljutite što je trajalo, bar znate da je vaš i da ne naplaćuje na sat. Nastavljamo vožnju na S3, znači trending hitove, slušamo se do 7. Milica Pavlović, Ej ti moja.

0: Nataša Bekvalac i Cobi, Mala plava, tačno je 6.15, slušate S3. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, 22 stepena je maksimalna temperatura danas, trenutno je 20 stepeni u Novom Sadu, 17 je u Vranju, 18 u Valjevu, 19 u Beogradu, sutra će biti pretežno sunčano i toplije sa temperaturama oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
5: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

Anastasija, brani me na S3 ove srede. A mi nastavljamo uz samo dobar bit i samo dobru ekipu. Stižu nam Džala, Buba i Rasta, a slušamo Hollywood.

0: Mija Borisavljević, ženska roš. Tačno je pola sedam, dobroveče. Slušajte najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra. Čačanska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv vozača teretnog vozila koji je na autoputu Miloš Veliki vozio trakom namenjenom za suprotan smer. Policija utvrđuje i identitet osobe koja je na istoj deonici vozila automobil. Poslanici parlamenta imaju rok do 6. oktobra da izaberu novog predsednika, saopštio je Ustavni sud u Prištini. Ocenio je da novi sazivi Centralne skupštine i vlade nisu neustavni. Srpski bokseri Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić osigurali su najmanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji, dok je Milena Matović osvojila bronzano odličje. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobroveče, Estri Nacio. Koliko vidim na mrežama, ljudi su se baš podelili u dva tabora. Jedni su mrzitelji leta, drugi su mrzitelji jeseni, a čini mi se da se naziri treći tabor. Znači oni koji su mrzili leto, ali sad kad je krenulo pravo jesenje vreme, ipak bi da se vrati onih 38 stepeni, pa nikad udovoljiti ljudima.

0: Ivana Bum Nikolić, ML i Vir u Vožnji sa Jovanom, 20 do 7.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Pričamo o stvarima koje ne smemo da bacimo.
3: Aca iz Beča se javlja i kaže u mom domaćinstvu nikako bacati tegle.
2: Da, da, i Milan kaže isto najvažnije tegle.
3: Ognjen se javlja, kaže imam račune i od pre 15 godina. Svaki račun ide u kutiju od patika, cipela koje se takođe ne bacaju.
2: Da, vidiš, mislim, ovo je jako pametno, jer ja sam toliko glup, mislim, većina nas samo te račune, ono, kao platiš i...
3: Javio se Šoira, kaže, a dje, kod mene u kuću, ne daj Bože da se kutija od sladoleda bači, vas da će za nešto valjat, pozdrav iz Lovćenca.
2: Tane nam piše, ona je rekla, flaše i čepove od pića čuvamo za kuvani paradajz. Inače, samo jedna stvar, da evo, i da zaključimo priču, taj trenutak, kad ti zatreba nešto, ti se setiš i tačno znaš lokaciju gde se nalazi. Pa ja mislim da je to vredno svog čekanja.
3: Najveća satisfakcija.
2: U cijelom životu.
3: Da.
1: S3 jutro. Svakog radnog dana.
2: Od 7 do 11.

Kenny i Martini, 13 minuta do 7, vi slušate S3. Dobroveče. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima. Što se tiče Beograda, gužva je u Mite Ružića u oba

0: mera, takođe i u bulevaru Kralja Aleksandra od Prvomajske do Bajdine. Sporije se vozi takođe i u bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi i u bulevaru Despota Stefana ka Cvićevoj, tako da vozači samo polako i strpljivo. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
7: Sveti žista nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
9: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
11: Snimanja le.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: To je SD

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
2: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sveti žisto nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Tako dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Kad god pustiš.

0: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Jokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Jokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.